wo mayama nso ina na ayamba ayamba bibi sibi ho enwo sra bi bawso ikamba huaba fo bibi ewo fi ho ana pe enwo sra mu fo she wo so hey bibi sibi so ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na ina na